0: importance. Music is for all.
1: So happy education!
2: Help me.
3: Σας.
2: Help me.
3: Σώστε με.
2: Help me.
4: Η γη για να σωθεί, η λύση είναι απλή. Φωνάξτε δυνατά σε όλο τον κόσμο να ακουστεί.
5: Μη καταστρέφετε τα ζας.
6: We can't like this to help the planet. We must plant our roots for the other planet.
7: استعمل السيارة مع الناس إز ومشدود
8: Utilizar transportes públicos es más sostenible.
9: Utilizar transportes públicos es más sostenible.
10: Don't throw trash and pick up your pet's poop.
11: No aruncachi gunoyul, ridicachi caca animalului de vos de compañía.
12: Не бросайте мусор, соберите какашки вашего питомца.